0: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی کابینہ نے تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے گھٹکے سر اور قاضی پیٹ کے درمیان 2419 کروڑ روپے لاگت سے چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے۔ مسلسل احتجاج اور اسمبلی کی کارروائی میں قلر ڈالنے پر اسپیکر نے کے ٹی آر اور ہریش راؤ سمیت بی آر ایس کے 22 ارکان کو مانسون اجلاس کے باقی عرصے کے لیے معطل کر دیا۔ ٹرانسپورٹ وزیر پنم پربھاکر نے قانون ساز کونسل میں واضح کیا ہے کہ تلنگانہ میں E20 ایتھانول ملا پٹرول استعمال کرنے سے گاڑیوں کو کوئی نقصان پہنچنے کی شکایات موصول نہیں ہوئی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے عوامی مسائل پر بحث کے بجائے سیاسی ڈراموں کے ذریعے اسمبلی کا قیمتی وقت ضائع کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے عادل آباد ضلع میں ایس آئی آر کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو غلطیوں سے پاک اور مقررہ وقت میں ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت دی۔ خبریں تفصیل سے سنیں۔ تلنگانہ کے لیے ایک بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے طور پر مرکزی کابینہ نے گھٹکے سر سے قاضی پیٹ کے درمیان 110 کلومیٹر طویل چوتھی ریلوے لائن کو منظوری دی ہے۔ اس منصوبے پر 2419 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے ان فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ 7 ہائی ڈینسٹی ریلوے کوریڈورز میں ملٹی ٹریکنگ کے وسیع منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد مستقبل میں ٹریفک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنا اور ملک کے ریلوے نظام کو جدید بنانا ہے۔ اس سلسلے میں کابینہ نے اراکونم رینی گنٹا کے 77 کلومیٹر طویل سیکشن پر تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کو بھی منظوری دی ہے۔
1: ریلوے کے 7 ہائی ڈینسٹی کوریڈورز پلس مینی ادر کوریڈورز جو کہ بہت زیادہ بھوشیہ میں ٹریفک لینے والے ہیں، ان سب کوریڈورز کو 4 لائننگ کوڈروپلنگ کر رہے ہیں۔ دہلی سے ممبئی، ممبئی سے چنئی، چنئی سے کولکتہ، کولکتہ سے واپس ممبئی، یہ ہو گیا گولڈن کوڈریلیٹرل۔
0: تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس میں اس وقت کشیدگی پیدا ہوگی جب اسپیکر گڑم پرساد نے کے ٹی آر، ہریش راؤ اور جگدیش ریڈی سمیت بی آر ایس کے 22 ارکان کو باقی اجلاس کے لیے معطل کر دیا۔ بار بار پوڈیم کے قریب احتجاج اور ایوان کی کارروائی میں قلر ڈالنے کے بعد قانون ساز امور کے وزیر سیدھر بابو نے معطلی کی قرارداد پیش کی۔ دوسری جانب بی جے پی ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ متنازعہ 22A ممنوع

0: عالمی پیرا تیراندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے ہیں جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں. اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت کی مردوں کی ٹیم چینی تائپے پر 15-0 سے شاندار جیت درج کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. خواتین کی بھارتی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 9:30 దాటి 20 సెకండ్లు. వివిధ భారతి ముంబై కేంద్రం నుండి ప్రసారాలు విందాం. తిరిగి 10 గంటలకు మధురిమాలో కలుసుకుందాం.
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती.
3: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में.